0: olólùfẹ́ mi ṣó dájú pé ojú rẹ tán.
1: Ìyàlẹ́nu wo lè yí bó ló ń gbé mi lọ.
0: Àti débẹ̀ báyìí o, ó yá sí ojú rẹ.
1: Kí ló dé tí a fi wà ní ilé ìtajà Sun King?
0: Nítorí pé Sun King ń ta àwọn smartphone tó dára jù lọ lórí ètò sanwó díẹ̀díẹ̀ tó rọrùn jù. Bóyá Samsung, Tecno tàbí Infinix, o lè ra èyíkéyìí tó o bá fẹ́ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ìyẹn ni mo ṣe gbé ẹ wá síbí o láti yan èyí tó fẹ́. Má ṣàlàyan, èmi ní sanwó rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ra smartphone délé tí o ti ń lára rẹ̀ kí o sì sanwó rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ètò pay as you go ti Sun King. Wọlé sí ilé ìtajà Sun King èyíkéyìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tàbí kí o bá Ava sọ̀rọ̀ lórí 0817-946-6478 láti gba tirẹ̀. Má gbàgbé o, òfin àti májẹ̀mú wà. Sun King, jẹ̀gbádùn náà gbà lóde.

ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ́. Kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ̀. Bó ṣe ilé ijó, ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ́ bó ti lè wù kórí. Ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú. O ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Ìwọ gangan la fi rán. Gbé ìgbé ayé tó nítumọ̀. Live it 100 MTN.

0: FM 105.5.
1: Nka tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idá gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idá gangan. Àràbọ̀wọ̀ jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idá gangan. Ètò idá gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò idá gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idá gangan tí wọ́n wà lódé èdè ta cover dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ ẹtì Friday báyìí.
2: Láago mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM.
1: Idá gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor, actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà lẹ mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkìtì Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá ṣaago mẹ́wàá àbọ̀ ni kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idá gangan leléyìí wúrà ni kò ṣe é fi wégúdẹ láéláé. Idá gangan ó yẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.

kálukú bá ti ń jáde inú ilé rẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìyẹn fún wa láǹfààní ká padà wọlé wa láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọba tó kùn tọdún léyọ̀ fi wọlé.